0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Zmano je perfektno.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена
2: колор. Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Black Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. Најљадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
6: Слушаш.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Не е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Ново на Канал 77.
4: Надо планинија, пак ми звони Лирија. У која Лирија, качи се па види ја.
5: Јанг Дади,

0: Runibet, mjesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стел. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Сега, само во Сетек. Се, се, се се купува. Во Сетек има најголем избор. Во Сетек се најдобрите цени. Во Сетек се најголемите попусти. Сега, само во Сетек. Се, се, се се купува.
9: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
10: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
11: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
12: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
13: Добро утро. Ова утро изгледа сака малку да не освежи, што искрено да ви кажам и нема многу лошо да ни дојде, а да ги провериме температурите. Измерени моментални 16 степени во Битола, потоа дојрани со 18, Скопје моментално со 16. За денес максимални 29 степени најавени, значи во 30-ката нема да влеземе, меѓутоа во денот ќе влеземе со дош, како што гледам, ќе врне на секаде ни земјава, затоа биди си спремен за тоа. Меѓутоа дождот, како што ќе почне денес, така и ќе остане во овој ден, зашто утре петочно помирна, стабилна ситуација со времето и пак потопло со максимални 32 степени. Време е за вести. Да слушаме што има ново за добро утро, може? Еве Златица во продолжение.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: На почетокот од идната недела се очекува да се дојде до конкретен предлог како студентите и правниците албанци ќе го полагаат првосудниот испит на албански јазик. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека в понеделник очекува средба во неговиот кабинет на која треба да падне договор меѓу коалициските партнери за ова прашање. Висок извор од владачката коалиција за Фокус потврдува дека решението се бара во насока на компромис во кој ќе има полагање и на албански и на македонски јазик. Во периодот од 2 до 7 јуни засилени контроли на возачи на возила на две тркала во земјава. МВР, заедно со уште 34 европски земји, учествува во спроведување на зајакнати акцијски сообраќени контроли насочени кон откривање и санкционирање на возачи кои управуваат возила со две тркала, односно мопеди, мотоцикли и е-тротинети, соопштуваат од Министерството. Граѓанската иницијатива Стоп за усие информира дека инспекторатот за животна средина од март годинава престанал со објавување на неделните извештаи за извршени инспекциски надзори. Од Стоп за усие вела дека добиле одговор од инспекторатот дека неделните извештаи не биле законска обврска и поради тоа истите нема веќе да бидат објавувани. Граѓаните сега ќе мора да поднесуваат барања за пристап до информации од јавен карактер за да дознаат каде и кај кого биле спроведени инспекциски надзори. Посочуваат од Стоп за усие.
14: Канал 77.
16: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
14: Утринско шоу со Христина.
13: Добро утро на сите и да врни да веје што и да се случува надвор, ние сме си сепак заедно, си чуваме грб, стандардна пракса ние, тоа си знаеш. Затоа особено и ово утро, дури со бациве, колку и да паѓе притисок, тоа за нас не е проблем, зашто ние си ја имаме нашата плейлиста, што заедно си ја правиме и таа ни помага крива притисок, особено кога е потребно, не прекумерно тоа да се разбереме. Затоа ако сакаш утрово да бидеш одговорен за нашата плейлиста, биди овде за 5-6 минути, ќе имаш шанса да си ја поречеш песната што би се слушала уште во 7, но предходно официјално добро утро са Disco Lines, ти наши No Rock Boys. Disco.

0: Во некој маркет, не знам точно кај, во фриджидерот, кока-колите, голи, без етикета, може да претпоставиме зошто. И го гледам сликава и си мислам, значи, многу се менува бе потребата за адреналин од години во години, од генерации во генерации. На времето некога собиравме албуми сликички, адреналинот беше да си купиш нова кесичка полна со сликички, поради каде ја отвориш, па да видиш има дупли, нема дупли, за прв пат некоја ти се паднала. Сега адреналинот во 2026-та на ново ниво. Не да видиш што му се паднало, туку да бркне во фрижидер, да ги одлепи етикетите, да ги соголи сите кока-коли. Друго ниво на адреналин, нели? Дефинитивно. Но адреналинот кај нас си доаѓа и од друго место, од музиката, и тоа од музиката што ти ја бираш. Затоа, ајде, ова е твоето време.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да си порачаш песна што ти се слуша, ќе ја слушаме сите таман да не расониш по твој вкус. Повели на Вибер 072-607-7777. Тоа ќе ми испратиш на гласовна порака, ќе ми кажеш во неа кој си, од каде си, која е таа песна што и чедоток треба да не буди сите. Важно е многу дека треба да бидеш прв со гласовната, затоа што тој што прв стигнува е и тој што ни станува шеф или шефица на програма. Мисли брзо што ти се слуша, во меѓувреме јас ќе ти пуштам Coldplay Beyoncé за добро утро. Ова е Hymn for the Weekend.

0: Ово утро, доктори издоиваме доктори за добро разположение. Мали Сару, Сварио, Вилиамс и доктора се слушаме до сега. Но, освен што се тие доктори за добро разположение, многу има такви меѓу вас. Кој утрова ќе ни ја преземе програмата? Кој ќе ни бира песна за будење? Тоа ќе да знаеме за само неколку минути. Добро утро!
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добредојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Подготвени за 200.000 причини за стрес.

Гужите моментално не се нешто многу страшни ни се обраќаат, меѓутоа сепак почнува раздвижувањето во Скопје, особено гледам поголемо раздвижување на булевар Гоце Делчев, исто така и на булевар Кузман Јосифовски Пито. Едно подсетување за тебе, да не заборавиш, можеш да ми бидеш репортер од терен. Ако видиш дека се случува нешто по патот по кој баш ти се движиш, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат. Ново на Канал 77. Ја, what's up, it's Phoebe Rexha.

0: Най-новото би рекса New Religion, доточно 25 по 7. Ова свършени момент да са вкучи, защо сега некои од вас ни ја презема програмата и некои од вас ни бира песна за будење. Ова утро прв ридот си го фати еден спремен расоне дичко. Добро утро!
1: Добро утро до вас и до слушателите на канал 77. Мислам дека добра песна за расонување е Купи ми од Елвир Мекплус и како најава што би слушали у сабота на концертот.
0: Ова беше Душан. Душан, ти мислиш дека Елвир Мекич е сегаш добра опција за расонување, ра ти кажам идејата ти е далеко од луша, фантастична. Таман малку враќање во време, како што кажа

0: Dobro zagrevanje zjutraj. Elvir Mikić, Vrčak, kupi me. Ova stuša me bogodarenje na dušan što ni prezema programa. Ako sakaš veke utra da biraš ti na njegovo mesto, povelju što sega na Viber 072607777. Kaži mi tamo ovo glasovna. Koji si, od kara si, koja je pesnata što treba utra da ne budi site?
1: So Kristina. Podržano od Vitaminka.
0: Вчера вечер се одржа второто издание на Лазаров Awards. Во текот на вечерта беа доделени повеќе награди и признанија, меѓу кои признание за хит на годината, која заврши кај Дупер за Може, Може, Може, а кој пак исто добија и признание за бенд на годината. За артисти на годината беа прогласани два бона. Признанијата за албум на годината отиде кај Слаткаристика. За признанијата тој си се обрати на социјалните мрежи и порача дека го посветувала признание на сите млади, талентирани и перспективни уметници. Освен што се доделуваа награди, на сцена вечерта таму го видовме и по долго време и Елвир Мекич, секако покрај Јован Јованов, и таа двојка звучеше вака. Добро враќање во време, нели? Адреналин ја слушнаме во живо, што беше само загревање за концертот на Јовири Джей Джей, што ќе се случи оваа сабота.

0: личност, одеднаш почнува многу често да ти пишува, а до вчера едва и разменувавте по некоја порака. Денот ти е деветка.
1: Девица.
0: Ке испонираш мирна вечер дома, но не очекувам повик или обврска, ке ти ги смени сите планови во последен момент. Денот ти е осмка.
1: Вага.
0: Ке ги провируваш пораките на телефон почесто од вообичаено, чекајќи еден одговор што никако да стигне. Денот ти е седумка.
1: Скорпија.
0: Ке стигне вест што ке ти го уништи расположението на момент, но зад неа може да стои само гласина без реална основа. Денот ти е осумка.
1: Стрелец.
0: Ке сакаш да се видиш со луѓе што ти значат, но денот ке ти донесе непланирани пречки и одложувања. Денот ти е осумка.
1: Јарец.
0: Телото ќе ти даде знаци да забавиш и да се одмориш од било какви оврски. Денот ти е седумка.
1: Водолија.
0: Во друштвото сите ќе бидат наелектризирани и под стрес, па и најмала искра може да запали кавга. Денот ти е осумка.
1: Риби.
0: Денес си како навиен, ќе завршиш 300 работи одеднаш и накрај пак ќе ти остане силата да го превртиш градот на вечер. Денот ти е деветка.
2: Утринско шоу со Христина.
3: Седум.
2: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
0: Аквапарк Пловдив Балкани на концертот спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш. Специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна диагностика со најсовремена опрема. Ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно.

0: Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Symbol Retail Park, Струмица.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Супер. Дали можеш да го чуеш на PFL? Слушаш на... А, нема проблем, окей, не чуеш така. Добро. Еден, еден, два, дали е добро? А, еден, два, три. Какво е времето още? Така, неки оставяме да поработат и после некое време знае да си. Чисто е сега, така ли? Добре, тоа шуми вракја, тука е, че...

Слушайте, как вас, рейкно утро. Ain't worried, One Republic ги слушавме. Но за да продолжи с овакво срикно темпо утрото, знаеш што е лекот? radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер, на кој ќе си најдеш 10 радиостаници за слушање. Што ти сака душичката, што ти бара душичката ова утро, тоа ќе ја дадеш од таму. Значи имаме, например, една посебна радиостаница намената исклучиво за Deep House, ако си главен журкаджија таму на работа или во кола моментално. После имаме друга радиостаница само за рок музика, имаме и нешто по-меко, по-фино, например, ексију за душа, имаме за душа друго и фолк, македонски фолк, имаме фреш и кафе за наздравје кафе, секако, имаме посебна радиостаница наменета исклучиво и само за македонска музика, имаме и милениум за враќање во раните 2000-ти, значи, како што реков, што и да ти текне, тоа ќе најдеш таму, radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение, ова фрарка, Джеси Джей, за добро утро. Ја слушаме са Domino.

0: Crazy to Fall in Love with Me, Olivia Dean, беше вака нежна на канал Сирум Сирум. Добро утро!
1: Утринско шоу, канал 77. Утринско шоу со Христина. Канал 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за Team Lidl. jobs.lidl.mk.
9: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
10: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
11: Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Новата временска прогноза може е тмурна, но не е студена, да кажем, и да се утешиме со тоа. Измерени се моментални 15 степени во Кичево, потоа од друга страна во Струмица 18, Скопје моментално со 17. Максимални 20 и 9 ќе имаме. Денес ќе имаме и дош, тоа веќе ви е јасно, скоро секаде може и да е заврнато свеќе. Ако не, кај тебе да знаеш дека до порацна дождот не ти бега. Меѓутоа тоа денес, утре посмирно мирена, стабилна ситуација со постабилно време и пак потопли и повисоки температури. Утре, петочно, максимални 32 степени. Што веќе сме подрасунети, може да слушнеме вести заедно. Еве Златица за нас во продолжение.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Портпаролот на владачката партија Валентин Манасиевски соостри критики до председателот на СДСМ Венко Филипче. Вели, Филипче води политика која директно им штети на македонските државни интереси.
15: Од Бугарија се радуваат кога гледаат дека во Македонија има мала група на политичари како што се Социјалдемократскиот сојуз кои за власт ги распродале и државните интереси. Проблемот кај оваа мала група на политичари е што води иста политика која е на иста линија со Румен Радев. Филипче води штетна политика која нанесува огромна штета на Македонија, на Бугарија не и се брза. Тие декади чекаа да дојде некој како Зоран Заев, па не име проблем повторно да чекаат некој сличен.
14: Србија под водство на Александар Вучич чека геополитичка можност во која може да го заземе барем Северно Косово. Изјави американскиот професор и експерт за Балканот Данијел Сервер. Тој нагласи дека членството на Косово во НАТО ќе реши многу проблеми и посочи дека Албанија би можела да игра поголема улога во гарантирањето на безбедноста на Косово. 4 лица се уапсени и обвинети за трговија со кокаин вреден повеќе од 45 милиони долари преку подземен тунел што ги поврзува Мексико и Калифорнија, објавија американските федерални власти. Тунелот долг 600 метри бил опремен со електрична енергија, вентилација за јакнати зидови и железнички систем за транспорт, објави CBS.
16: Добро утро!
17: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
0: Добро утро, среќен четврток. Како се држиш? Добро е. Со време во надвор може малку да ти се врти во глава. Јас, например, сигурно 4-5 пати се замислив дали е денес четврток да се осигурам и малку ми е така матно во главата, ама кога проблемот е на времето, значи проблем немаме. Така, ако е тоа единствениот проблем, се надавам дека е, еве малку да растераме мисли во продолжение со Taylor Swift. Ова е Opalite.

777. Или можеш и преку плеера тако таму да слушаш radio.kano77.mk. Значи, тој да некоја модерни времења за запознавање. Луѓе, се нешто некако многу комплицирано. И јас би рекла дека совршениот начин е, ако си дечко да си фатиш девојка, е кога ќе отидеш во кафич, на излегување, например, да стоиш вака во дијагонала спроти неа, да ја гледаш цела вечер директно во очи, ништо да не ја кажеш. Ни пијачка да не ја пуштиш, ништо. Само вака, брат, гледа ја и она ќе знае. И треба само да дојде по тебе. Јас мислам дека посовршен рецепто тоа да си фати женска не постои. Што ќе кажеш ти? Само погрешни одговори чекам од тебе. Како најпаметно да си фатиш дечко или девојка во 2026. Ајде, повели на Вибер 072607777 или можеш и преку нашиот плеер radio.kano77.mk. Токму таму продолжува и журката за расанување. Ова е All by Myself.

0: v Anastasiji imavme vo utrinsko шоу со Христина. Добро утро и добре дојде. Утро во барам од тебе само погрешни одговори. Кажи ми, кој е најдобриот начин да си фатиш девојка или дечко во оваа 2026? Повели со погрешните одговори на Вибер 072-607-7777 или можеш и преку radio.kano77.mk. Е, сега. Денис вели, најпаметно да се напиеш како свинче, да блюцнеш во деколтето на девојката и така ќе го привлечеш вниманието. Може ќе ти опали еден шамар, најверојатно ќе биде така. Ама кој се тепа, тој се сака, така? Не е така. Не. Не знам, добро, продолжуваме понатаму. Еве една сугестија од женско. Мажи, запишувајте како се фаќа женска во 2026-та. Велики, ги отвориш сите сторија на сите можни, доедно ќе ставиш лайк и никогаш нема да ги пишеш, зашто таа, ако е паметна жена, ќе ја свати пораката и таа ќе ти пише. Така? Дефинитивно. Ова е можеби најгенијалниот совет што можеше никој да го даре. Останалите што ќе кажете, повелете на Вибер 072-607-7777 или radio.kano77.mk. Само и исклучиво погрешни одговори. Како најпаметно, најдобро е да се фати женска или дечко во ова 2026-та? Ајде да слушнам.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: За 35 години заедно со вас. Пека Беско.
6: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
7: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
11: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.

0: Ono je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebe sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in završna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot sobrahen servis.
4: Гужите сега веќе малку поактивни, особено оние низ Скопје. Гужва на булевар Гоце Делчев, на булевар Илинден, исто и 8 септември пак во Скопје. И имамо за тебе предупредување и од мојот репортер од терен Сашко, вели многу одрони Делчево Кочани да се внимава. Значи, ако те носи патот овде во овој правец, Делчево Кочани, те мојам биде многу, многу, многу внимателен. Сашко, тебе фала ти премногу за оваа информација. Сите останати да не заборавате дека исто ко Сашко можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако некој од вас види дека нешто се случува по пат, слободно, те чекам на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
5: Канал 77. Полека

Љубовти, јас да слушам се овде да не спојати ова утро, добро утро и добре да иде. Само погрешни одговори собирам од вас ова утро. Како е најдобро да се фати дечко или женска во оваа 2026? Што мислиш? Повери на Вибер одма 0726077777. Маја вели, најдобро се фаќа дечко или девојка во 2026, ако се следите, си дишите во врат, вели, и го молиш да ти биде дечко или девојка. Тоа е тој модерен метод. Зоран вели, најпаметно да се фати дечко е маче за ВМРО или за СДСМ си. Директно прашање, се да биде на чисто. Одиме по тоа, тоа се вели вака. Пример, ќе помине некоја шармантно девојче, убаво облечени, ќе кажеш еден коментар, извини, овој аутфит не ти е за периодот и фризурата не ти е за него баш. И може вели, ќе упали кецот. Не го пробувајте ова дома. Одиме по натаму, Ивана вели, најдобре е да си ја прашаш жената за совет. Да, така е, така е, така е, апсолутно, само погрешни одговори и исто толку лоши совети. Фала ви на сите, бевте фантастични. Сите што сте сингл, значи, пак ќе кажам, комплицирано некоја време да се фати дечко и девојка, ама, ете, лошите совети, веќе ги знаете. И што да ви кажам, осен да ви посакам срекичка, а срекичката во продолжение ќе дојде со... Ова веќе стара, добро познато што го слушате во позадина. Директно од 2013-та за добро утро за сите вас, Mr. Props и Waves. Среќен четврток и добре дојде.

Со ваква музика и плейлиста на канал 77, кој би рекол дека надвор врне? Мистер Брапс го имавме до сега. Ова беше Waves. Добре дојде. Основно што се дружиме директно овде на радио, имаш екстра друштво за денес, а друштвото екипно на TikTok. Ке не најдеш таму, заследи на ако не наследиш, веќе сме собрани, веќе течат и таму муабети за се и се што. Дојди ако можеш да стигнеш до телефон, да пуштиш лайв повели. Добре дојде си, те чекаме едва и да не стигнеш во екипата. Само што се пуштиме пред некоја минута во живо, значи ќе потрае тој лайв. Ако не можеш одма, ке те почекаме малку подоцна, екипата ќе биде тука, ќе те чека. Во меѓувреме, за журка во глава, дорека трае лайвот, сладкаристика и калиопи. Води ме.

0: требало да биде некогаш и затоа треба да ги оставиш работите и да не си правиш стресови, особено не вака рано на утро во 37:08. Добро утро!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
10: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

Just Beat It, Michael Jackson, го имавме за расценување, ој, малку така 50-ни јанси сиво четврток. Добре дојде во овој од моментов официјален клуб на метеопати. Повели, ако си страдаш од времево, пријави се одма на Вибер 072607777. Можеш и преко нашиот плеер radio.kanal77.mk. Можеш и моментално во живо сме на TikTok, можеш таму да оставиш коментарче. Еве Весна, прва пријавена во нашиот официјален клуб на метеопати, вели: се помисли утрово дали да идам на работа. Временцево текутка. Ајде, вели, се надевам ке мине брзо денов со вас. Секако затоа сме тука. Значи, ако дома не ти веруваат дека од времето ти е нешто, на работа колега ти вели: ај, не мрчи, ништо не ти од времево, а ти не знаеш кај се наоѓаш. Ние сме тука да те добре дојдеме во нашиот клуб на метеопати. Затоа те чекам да се пријавиш, да се направиме муабет, да си чуваме грб со ова какво такво време, за малку бусна енергија во продолжение. BTS. Ова е Swim. За добро утро и среќен четврток на сите.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd, Gleam of Metal. Точно ова секунда, 5 минути пред 9. Добро утро!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
3: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Колку и да е тмурно, важно е дека барам не е студено, посвежичко, да, меѓутоа да ма за расонување, нели? Измерени се моментални 17 степени во Прилеп, потоа Кочани е исто со 17, Скопје степен повеќе 18 моментални. За денес најавени максимални 29 степени, дождот го гледате веќе, врна скоро на секаде ни зимјава, така ќе тери во текот на целиот ден. Утре петочно, сепак малку подобра ситуација, времето ќе ни се стабилизира конечно колку толку и пуски бири потопло денес, утре пак максимални 32 степени. Залица веќе ни ги спреми најновите вести и да слушаме што е ново заедно. Може? Ајде.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
6: Стефан Богоев и останатите осомничени за злоупотреби во царината одат 30 дена во притвор. Од обвинителството велат, ваквата најстрога мерка е оправдана.
7: Ова е рана фаза од истрагата, во која ќе се обезбедуваат дополнителни докази. Меѓутоа, досегашните сомневања, квалитетот на доказите и вкупните околности ни налагаат обврска да одиме со оваа мерка притворска. Одбраната размислува за понуда на гаранции. Не ја знаеме одлуката на судот, кратки се роковите. Во овој момент се плашиме и од бегство и се плашиме од влијание кон постапката, имајќи во предвид купните фактички околности и својствата позициите на лицата кои се под истрага, на осумничени.
6: Усвоен е извештај за Македонија во Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент. Европратениците порачаа, напредокот во реформите е недоволен, постои силна политичка поларизација. Предупредија на мали иностранско мешање и кампањи за дезинформации. Усвоени беа и два амандмани на бугарските европратеници кои бараат резултати од историската комисија со Бугарија и имплементација на протоколите. Резултатите за првите 5 месеци на Беспеден град се 17 човечки животи повеќе од колку една година предходно. Истакна во гостување на Телма министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тошковски сподели загрижувачка статистика за изминатиот месец, каде од 12 жртви во сообраќајот дури 5 се мотоциклисти.
8: Добро утро!
0: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
5: Добро утро, среќен четврток. Надвор уште е 50 нијанси на сиво, така? Немам прозор на студио, а можам да замислам. Тоа значи дека треба дополнително да си дараме малку и сила, и воја, и елан, едни на други. Затоа, утре во дружењето е многу посериозно. Не се дружиме само тука на радио, тука се дружиме и на TikTok. Моментално сме таму во живо. Затоа, повели, добре дојде, ни фалиш таму уште ти во екипата да си се комплетираме и да си готираме утрата. Ќе бидеме заедно уште цел еден час таму на TikTok. Повели, ако можеш сега, ако можеш за некоја минутка, како ти одговара, така ќе си ја наредиш работата. А за дорасонување, дорека да стигнеш и на TikTok Live, Haven, I Run.

концерт Брайан Адамс All for Love, се за љубов. Така, нормално се знае тоа. Биде јасно уште рано наутро. Добре дојде. Тука на канал 77 имаш една посебна можност, што нема никаде на друго место. Да искористиш нашата радиопошта. Што е стига радиопошта, како функционира, како се користи. Ако сакаш, например, да направиш посебен уникатен гест за некој што си го сакаш, да му направиш едно фино изненадување, цела зима, например, да знае дека сакаш да му кажеш колку го сакаш, сакаш да му кажеш среќен роден ден на тој некој. Некојаш поклони тешко се смислуваат. Ова може да ти биде најдоброт денденски поклон. Директно во етер да си кажеш среќен роден ден, да изјавиш љубов. Нашата радиопошта можеш да искористиш и за други работи, да честиташ, не знам, на некој нова работа, можеби, ново работно место, да честиташ што друго, нова женска, нов дечко, на кој со што и да му се посреќило, не е важно, или еве може некој сега ќе дипломира. Ветер во грб, можеш и за тоа. Радио поштата можеш да искористиш на начин што ќе се пријавиш кај нас на Вибер 072-607-777. Таму ќе оставиш гласовната порака што сакаш да стигне до твојата личност. Ќе ми кажеш која е твојата личност, ќе ми дадеш бројче од личноста, јас ќе се јавам и директно во етер ќе ја пренесам твојата фина порака. Е, сега еден важен момент е дека имаме само еден активен термин од радио пошта во текот на неделата. Затоа, ако сакаш да си го резервираш терминот во понеделник да биде само и исклучиво твој, повелиш да сега на Вибер, брзо фати си ред 072-607-777. Во продолжение за добро утро, Ријана и Келвин Херис. We found love.

0: Kozier, Too Sweet za dobro utro. Srečen četvrtak. Utrinsko šov, kada sedam sedam. Svekoj
1: rabotin den od 7 do 10. Kada sedam sedam. Podržano od pečatnica Štampa Hill.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место.

0: Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете споменишто траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Гужите сега прилично под намалени за разлика од предиден час, меѓутоа се уште гледам раздвижување во Скопје на булевар Илинден исто и булевар Гоце Делчев. Може би, во секој случај има и уште нешто таму каде што се движиш баш ти во моментов, затоа ако е така, ако видиш дека нешто се случува по пат, те чекам да ми бидеш репортер од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат! Канал 7.

0: life. Bon Jovi, it's my life. Ова се слуша на најгласно за никој да не смерате чепне четвртачно.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Вчера вечер се одржа второто издание на Лазаров Awards. Во текот на вечерта беа доделени повеќе награди и признанија, меѓу кои признание за хит на годината кој заврши кај Дупер за Може, Може, Може, а кој пак исто добија и признание за бенд на годината. За артисти на годината беа прогласени два бона. Признанието за албум на годината отиде кај Слаткаристика. За признанието тој си се обрати на социјалните мрежи и порача дека го посветува признание на сите млади, талентирани и перспективни уметници. Освен што се доделува награди, на сина вечерта таму го видовме и по долго време и Елвир Мекич, секако покрај Јован Јованов, и таа двојка звучеше вака. Добро враќање во време, нели? Адреналин ја слуштаме во живо, што беше само загревање за концертот на Јовири Джей Джей, што ќе се случи оваа сабота.

0: Capital City, Safe and Sound во утринско шоу со Христина. Уште едно нешто што има тука, тоа се звездите, веќе активни за тебе.
1: Хороскоп. Одржано од Национална
2: ќе добиеш порака што мириса на драма, но ќе одлучиш да не се стресираш и ќе ја изигнорираш. Денот ти е осмка.
1: Бик.
2: Цел ден околу тебе ќе се прават муабети за криза и немање пари. Ти ќе се тргнеш настрана од негативната енергија. Денот ти е седумка.
1: Близнаци.
2: Ќе се најдеш среде туѓа расправија. Непаметно ќе биде да не заземаш страна додека не ја слушнеш целата приказна. Денот ти е осумка.
1: Рак.
2: Една уврска што постојано ја одложуваш, повторно ќе те чека. Но денес ќе одлучиш дека мирот ти е поважен од баркањето рокови. Денот ти е осумка.
1: Лав.
2: Ќе забележиш дека една личност одеднаш почнува многу често да ти пишува, а до вчера едва разменувавте по некоја порака. Денот ти е деветка.
1: Девица.
2: Ќе испланираш мирна вечер дома, но не очекувам повик или обврска ќе ти ги смени сите планови во последен момент. Денот ти е осумка.
1: Вага.
2: Ќе ги провируваш пораките на телефон почесто од вообичаено. Чекајќи еден одговор што никако да стигне. Денот ти е седумка.
1: Скорпија.
2: Ќе стигне вест што ќе ти го уништи расположението на момент, но зад неа може да стои само гласина без реална основа. Денот ти е осумка.
1: Стрелец.
2: Ќе сакаш да се видиш со луѓе што ти значат, но денот ќе ти донесе непланирани пречки и одложувања. Денот ти е осумка.
1: Јарец.
2: Телото ќе ти даде знаци да забавиш и да се одмориш од било какви обврски. Денот ти е седумка.
1: Водолија.
2: Во друштвото сите ќе бидат наелектризирани и под стрес, па и најмала искра може да запали кавга. Денот ти е осумка.
1: Риби.
2: Денес си како навиен. Ќе завршиш 300 работи одеднаш и накрај пак ќе ти остане силата да го превртиш градот на вечер. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу кара 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Кара 7-7. Поддржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
4: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
5: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
3: 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
7: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна подршка за секој ваш проект.
8: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје, иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.

Е, се омажи и Дуа Липа, ама тоа значи дека ќе имаме уште вакви љубовни хитови. Dance the Night слушавме до сега. А моментално сме во живо и на TikTok, се дружиме и таму, меѓутоа се дружиме уште некои 14 минути од сега, затоа ако можеш вака да го зимеш да го изориш телефонот, шефот да не те види, или со шефот пуштате се заедно на лайф на TikTok и си направиме таму муабет што се секирате, за сите има муабет. Ке не најдеш, ке не заследиш ако не следиш и се дружиме уште некоја време, чисто да си дадеме вака поддршка за работниот ден што допрва почнува. На работниот ден понатаму ќе стиготирате и со Јелена, меѓутоа предходно Чарли Пута наред. Ова е Attention.

0: Fuči Angelski od Area Young Daddy. Ова е таа екипа што траеше до точно веќе 5 минути пред 10. Тука се разделуваме само за денес, тоа секако си го пучавме тмурното, ама фино утро. Заедно се расунивме, злинајат на времето и сега си терате остатокот работното време со нашата Јелена. Фала ви многу што ми бевте прекрасно друштво и на TikTok Live, таму сме уште некоја минутка, са како ќе се поздравиме и од таму. А од тука уште едно подсетување за крај дека главниот одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес веќе 4 јуни 2026 година. Да симате сите до еден прекрасен остаток новој ден и едве чекам да ве слушнам утре. Пак, точно 7. Ке ве чекам. Чао. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Сега, само во Сетек. Се се купува. Во Сетек има најголем избор. Во Сетек се најдобрите цени. Во Сетек се најголемите попусти. Сега, само во Сетек. Се купува.
3: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Светлина и елеганција.
7: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
14: Добар ден, на 15 степени во Пехчево и Македонски Брод и на 17 во Скопје. Ако излегуваш без чадор денеска, тоа е на собствен ризик. Не очекува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, локално ќе има и грмежи. На некои места дождот може да биде поинтензивен, простаден со електрични празнења и појава на град, па внимавај ако си наотворена. Дневната максимална температура денеска ќе се искачи до пријатни 29 степени. Утре не очекува претежно облачно време, но и потопло. За да бидеме во текст со случувањата, ни треба златица. Ја слушаме сега.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Нема дополнителни гаранции, нема дополнителни услови. Единствени се уставните измени. Се друго е само измислица на власта. Изјави вчера опозицијскиот лидер. Филипче порача дека ова е историска шанса за влез во европското семејство.
16: Даваме подршка на процесот кој што започнува со уставни измени, значи отворање и затворење на поглавијата, како што тоа го поминале сите земји кои што пристапиле во Европската унија. Затоа што се работи за еднината на земјата и за еднината на децата, на младите генерации кои тука живеат и ке живеат. Пред нас е историска шанс. Долги децении сме чекале оваа шанс. Ако ја пропуштиме, ќе помине моментумот и ќе се затвори оваа врата која што отвара Европската унија. Ќе останеме надвор од Европската унија, слепо црево на Балканот во Европа.
15: Адвокатката на поранешниот директор на Царината Стефан Богоев ќе поднесе жалба на одлуката за притвор. Таа потврди дека понудиле и гаранции, но судот ги одбил. Во однос на сомневањето за злоупотреби на тендер во Царината, рече дека на одбраната не и биле презентирани никакви докази. Приемот на барање за издавање дозвола за привремен престој на странци во земјава, како издавањето решение за привремен престој и фотографирањето за лична карта за странец. Од вчера се реализираат на нова локација. Услугите се достапни во просториите на Македонската телевизија на приземје секој работен ден од 9 до 15 часот. Вака информира од МВР.
14: Работно време со Јелена. Ова е денот кога веќе се надзира викендот, ама имам уште многу работи да завршиме пред да стигнеме до таму. Добре дојде.
1: Работно време со Јелена.
14: Последна работа од детството. Што речи си, сите ја изгубивме. А повеќето не сваќаме колку ни недостасува се додека не пораснеме. За неколку минути ќе дознаеме тука кога би можел денес да вратиш само една работа од детството. Што би било тоа?

0: Благодарение на хитът на The Pointer Sisters. I'm so excited. Се вратихме во 89-та.
1: Канал 77.
0: Кога би можел денес да вратиш само една работа од детството? Што би било тоа? Вчера со син ми имавме обид да играме карти. До тој момент, приточи ми излезе сликата со мајка ми и татко ми. Викенд на малата маса во дневна, како играме.

0: 18.50. Netëshe Bedingfield ja imafme në radios Unwritten. Кога би можел денеска да вратиш само една работа од детството, што би било тоа? 072-607-777 на Вибер, тука се вашите одговори. И стартувам со Марија, вели безгрижноста, кога ништо не ми беше тешко. Ето е одговор што удира директно во срце. Сите малко би се вратиле таму, нели? Тука е и Боријан, вели кај баба на село. Лето, двор и мир. Ова мириса на детство и на јубави спомени што не бледнеат, Боријан, на вистина. Ја имам и Фросина. Кога играв од утро до вечер надвор, без телефон во раце. Ете тоа е тоа, без брзање, само ни улицата. Ете тоа беше луксус. Ајде сега ти кажи ми, кога денеска би можел да вратиш само една работа од детството, што би било тоа? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време. Поддржано од Лидл. Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
2: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Скопје на 4 јуни на Универзитетот Свети Кирил и Методи од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Jela.mk.
6: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
10: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: На патот исти бања Македонска Каменица и Модрони големи карпи, па се препорачува внимателно возење. Саше јавува дека има луѓе таму што се трудат да го чистат патот. Ако те наведува патот натаму, ова значи дека треба особено да внимаваш. Јави каде има застој, сообраќаен метеж, полициска контрола или радар на патот по кој движиш и ти, биди мој репортер од терен. Пиши на 072-607-777 на Вибер. Среќен пат!

love, you know.

Bob Sinclair, Gary Pine se združија во 2000-тата и резултатот еве го на канал 77. Се вика Love Generation. Кога би можел денеска да вратиш само една работа од детството, што би било тоа? Ова е темата на муабет за денеска. 072-607-7777 на Вибера, пишувате и од radio.kanal77.mk. Вели источки, најискреното, поточно вистинското другарство. Ете, тоа е тоа. За жал денеска се поратко се гледа, ама оние пријателства и другарства што се стекнати тогаш во детството, тие се најискрените. Се согласувам апсолутно со тебе. И тука е и Гордан, вели сладолет и нова играчка, тоа би вратил. И ништо повеќе не ти требаше, нели? Ке се согласиш со мене. Тоа е чиста среќа во наједноставна форма. Како и да е, овие моменти на подсетување на детството знаат да не разнежнат малку, нели? Па да уживаме во тој момент.

0: Mu dávame finu a fritam na ovoj 4. júni, četvrtok deneska. Zdravo društvo.
1: Zdravotno vreme. Со Јелена.
0: За сите кои што знаат дека заслужуваат подобро да бидат третирани, доаѓа Шон Мендес. Treat You Better за пота да продолжи со Марк Хембер. Belong Together ќе биде за кратко тука.
2: Работно време.
3: Одржано од Лидл.
4: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
6: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Сија Кауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Кауто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Кауто.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
4: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

coming, baby. Daft Punk, The Weeknd, I Feel It Coming, на 5 пред 11. Канал 77. Deep House.

0: Jedna web strana. Povike radio stanici. Rabotno vreme. Podržano od Lidl.
1: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
2: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
0: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш, од каде било. План за раст на ЕО.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена
2: колор. Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
3: Се слушаме на 23 степени во Гевгелија, 17 во Крушево и на 18 степени во Скопје. Промилево облачно и низемњава со повремени врнежи од дожд и услови за грмежи. Локално се можни и поинтензивни процеси со порен дожд и град, па ако си на пат, вози внимателно. Температурата денеска ќе достигне 29 степени. Утре облачно, но и потопло. Повременската следува Златица со најновите информации.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: Предлог законот за игрите на среќа го помина првото читање во собранието. Власти и опозицијата со спротивставени мислења и ставови.
6: Предложените законски решенија придонесуваат кон зајакнување на регулаторната рамка, подобрување на контролата и надзорот, усогласување со меѓународните стандарди, зголемување на одговорноста на приредувачите, како и кон поголема заштита на граѓаните.
7: Законот треба да има еден заеднички именител, а тоа е заштита на интересот на граѓанинот од девијантни појави и ништо друго. А дали модалитетите ќе ги најдеме внатре? Па, ако сме разумни, ќе ги најдеме. Ако не, истата приказна после две години ќе правиме.
5: Денес Кабутиват ќе се одржи самитот ЕУ Западен Балкан, на кој ќе учествуваат лидерите на шесте земји од Западен Балкан, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, како и високата представничка за надворешна политика Кая Калас. Темата на самитот е заеднички просперитет и стабилност на ЕУ и Западен Балкан, но вистинската тема ќе биде проширувањето. Представничкиот дом на САД вчера усвои резолуција со која се бара повлекување на американските сили од воените действија против Иран, освен доколку Конгресот не одобри понатамошен ангажман. Демократите тврдат дека со оваа резолуција се настојува да се зајакне улогата на законодавната власт во одлучувањето за воени интервенции.
4: Работно време.
8: Со Јелена.
3: Добар ден и добри ден. Се правиме друштво денеска со фино музичи. Имаме интересни приказни на располагање и фини информации. Па тука се секако и твоите пораки. Без разлика дали си задволан, канцеларија, на терен или дома со кафе. Баш ми е драго што сме заедно. А околу кафето, ајде да го испиеме заедно.

Dua Lipa je na radio. Physical. V Robotno vrijeme sa Jelena. Ако си со електричен тротинет, внимавај на правилата. Деца под 14 години не сме да управуваат електричен тротинет. Максималната брзина е ограничена, а кацигата е силно препорачлива. И уште едно важно правило, тротинетот не е за две лица во едно возење. Значи, тротинет, забава, ама со правила, не без нив. Безбедност е прва и на тротуар, и на пат. И уште ова да подсетам дека се правилата и апелите кои што ги посочуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.

0: на React, ситот, хитот, кој апсолутно одговора за сите оние навремени реакции кои што ги правиме во животот. Потоа и ова. Hips don't lie. Шакира ке дојде.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Љупчо јавува за полициска контрола на патарината Миладиновци. Ако поминуваш и ти низ делница каде што има застој, успорен сообраќај, полициска контрола или радар, сподели информација на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Shakira e Wyclef Jean se tukë. Hips don't lie. Në kanal Sidum Sidum. Dobar ti den. Eh, koga ne znaš baš ubavo da si je proslavi šampionskata titula onaka kako što dolikuva, togaš ke te oglesnat. Se raboti za Vardar. Колку тоа ќе биде олесна, тоа знаваме од Златица во Спорт Репорт за едно 5-6 минути. А на истата тема се и пајки сладкаристика. Внимавајте на егото. Знае и тоа многу добро да казни.

0: Ariana je tuka. If it's love and what that you want. V Rábotno vrijeme sa Jelena. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Дисциплинската комисија на Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука да го казни ФК Вардар со 15.000 евра. А причина за санкцијата е скандалозната прослава на шампионската титула. Снимките од прославата предизвикаа бројни реакции во јавноста и отворија дебата за однесувањето на учесниците во прославата. Од ФФМ оценија дека ваквото однесување е недолично и спротивно на вредностите што треба да ги промовира спортот. Големото NBA финале за 2026 година започна со вистински спектакл и шок за домашните навивачи во Тексас. Иако оваа серија носи пресметка меѓу младите Спарс и поискусните Никс, почетниот дуел донесе сосем неочекуван пресврт. Со неверојатна борба во второто полувреме, Нјујорк успеа да ја украде победата со 105-95 и да поведе со 1:0 во серијата. Вториот надпревар се игра утре, кога Сан Антонио мора да победи за да спречи негатива од 2:0 пред серијата да се пресели во Њујорк. Заменик комесарот на NBA лигата Марк Тейтум потврди дека првата сезона на NBA Европа е закажена да почне во октомври 2027 година. Тейтум додаде од NBA е подготвена да продолжи со овој проект заедно со FIBA и нејзините партнери, доколку не се постигне договор со Евролигата.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно прометас. Струмица.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
10: Ова пролет.
1: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
10: Канал 77.

четвртак ќе те потсетам дека не може никој подобро да те сака од самиот себе си. Miley Cyrus беше ова со Flowers. Е, сега што правиме со Гордан, кој се собира со друштво, се подготуваа да заминат во Охрид викендов. Ве поздравуваат сите кои во моментов слушат Канал 77, а јас ќе те потсетам, Гордан, дека она единствено што треба да го направите со друштвото е да сте на radio.kanal77.mk. Таму имате од сепа нешто.

0: Черия, слушав на радио со Strong Enough. 4 предпладне.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Сопер Турмира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
4: Која е таа?
5: Аура.
4: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
12: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
13: Светлина и елеганција.
14: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
15: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
16: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
17: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит.
18: Халкбанк. Важни се луѓето.
19: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Бележиме 22 степена во Неготино, 18 во Куманово и 20 степени во Скопје. Сонце, облаци, дожд и грмежи, се може да се смени за кратко време денеска. На одделни места се очекуваат поинтензивни врнежи и невреме, па добро е чадорот да ти биде во близина. Максималната дневна температура останува околу 29 степен, а утре облачно и потопло. Веднаш по временската прогноза, ја слушаме Златица со актуелностите за денеска.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
2: Околу 50 функционери, пратеници, обвинители, градоначалници се подлупа на ДКСК за потекло на имот. Првиот антикорупционер Адам Чучулј вели дека се работи на измени на законското решение кое ја регулира оваа област.
4: Сега се работи на тој закон на измени и дополнување, закон за конфискација во граѓанска постапка. Се надеваме дека со новите измени повеќе ќе заживее тој закон, од причина што ние ги следиме функционерите, но во голем број случаи детектираме дека функционерите, односно близките на нивното семејство, немаат зголемување на имот, но често во јавноста се слуша дека лица кои немаат соодветни примања имаат енормно богатство. Токму во таа насока беше тоа предложено, тоа законско решение.
2: Не смееме да дозволиме и никогаш нема да дозволам, барем додека сум нова опозиција, предмет со такви страшни докази во насока на докажување на одредено кривично дело, од кое ќе му се згади на македонскиот народ, така да се затвори. Изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски за случајот Мазут. Тој во гостување на Телма порача дека секој треба да се ја сработи работата која му е дадена согласно закон. Само кратко време по објавувањето на договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Ливан. На југот на Ливан е регистриран нов израелски напад со дрон во кој се повредени неколку лица. Во меѓувреме останува неизвестно дали Хезболах ќе го прифати договорот. Движењето веќе ги осуди мировните разговори.
0: Работно време со Јелена. Ако предпладнето помине бргу, не грижи се, имаме уште доволно време за фино друштво и убава позитивна енергија, додека работиме, возиш може би, или се реши овој дел од денот да го користиш за кратка пауза.

Резервирај си го овој месец јуни да ги направиш сите оние убави обични работи кои што се чинат обични секојдневни, ама значат многу за некога. Тоа беше пораката што испрати Алекс Уорен, Ordinary, за потоа да не биде е, требаше. Е, затоа те подсетува Бруно Марс. I just might.

0: Slušaš Rabotno vrijeme su Jelena na kanal 77 i to je na 17 minuti popladne. Policijata najavi zasiljeni kontroli na patištata za motocikli, mopedi i vozači na električni trotineti. Ке се проверува дали се носи заштитна опрема, дали се почитуваат правилата и дали се е безбедно во сообраќајот. Значи, возе внимателно, контролите се во полна брзина. Безбедност е најважната дестинација, тоа со сигурност. Ако ве веќе сум кај сообраќајот, каде ги има овие полициски контроли, може би радар или има ли некаде застој, тоа ќе го дознаеме за кратко во сообраќајен сервис.
1: Работно време.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји.

0: Pripravljeno je perfektno.
1: Kul, 3-1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1. Nevena
2: kolor. Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.
3: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играй одговорно. Државна лотарија.
2: Патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
10: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Флекс Кредит ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Флекс Кредит. Пари за секого.
12: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќен сервис.
13: Горан јавува за радарска контрола на патниот правец Тетово-Густивар, додека пак Данијел јавува за контрола на камиони, тоа на патниот правец Прилеп-Битола. Ако во моментов си во автомобил и забележиш колона, метеш, контрола или радар, јави, пиши на Вибер на 072-607-777 и биди репортерот терен. Среќен пат!

0: Breeders' Down, så va? Here without you. А ние ќе се вратиме повторно во 2026-та со муабетот што го имавте утринава со Христина. Околу тоа како најсовршено да се фати дечко или девојка во оваа 2026-та година, ама ги слушаме само погрешните одговори.
1: Ке ги отвориш сите сторија на сите можни, доедно ќе ставиш лайк и никогаш нема да ги пишеш, зашто таа, ако е паметна жена, ќе ја свати пораката и таа ќе ти пише. Најпаметно да се напиеш како свинче, да блюцнеш во декотето на девојката и така ќе го привлечеш вниманието. Може ќе ти опали еден шамар, најверојатно ќе биде така, ама кој се типа тој се сака така? Не е така. Не.
0: Ја слушате Христина секој утро од 7 до 10. Со неа се будите. Си го давате потребната енергија, се давате на денот и потоа се дружиме сите заедно на радио, убаво, фино, да му дадеме убава и позитивна нота на секој работен ден.

0: Heaven is a place on earth. Ова е синглот од 97-ма, чие што видео го режираше, верувале или не, Дајан Китон.
1: Канал 77.
0: Кога ќе се решиш никого да го направиш да биде твој, нема сила што ќе те разубе, дева тоа. Medicine Beer за таа одлучност доаѓа со... Веднаш по неа, ќе го имаме и ова. Чисто да те подсетам дека имаме уште многу малку до лета. Деспасито ќе е на радио.
1: Работно време.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: 20 и 21 јуни, 6 издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејджа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
6: Аквапарк Пловдив ќе кани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
7: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
13: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
14: Игнација со нов изложбено продолжен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
15: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: despacito.
1: Се сеќаваш дека Светот полуде буквално во таа 2017-та кога излезе хитот што го слушавме пред малку на радио? Despacito беше таа, Луис Фонси, Деди Јенки, Джастин Бибер. Има нешто што особено бара сериозно внимание, се почесто се бележи пораст на сајбер насилство меѓу деца. Кој е на мета и какви се последиците, ќе дознаеме за многу кратко во вестите во 13.

0: Nelly, Kelly Rowland ги имавме во работно време со Јелена на 4 пред 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. EPK Besko.
1: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бањи богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам. Релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкава од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: Во моментов сме на 19 степени во Пробишти и Охрити, на 21 во Скопје. Променливо облачно време денеска, со повремени врнежи од дожд и локални грмежи, а понекаде можно и невреме. Денешниот максимум температурен ќе достигне 29 степени. Утре не очекува претежно облачно време, но ќе биде потопло. Што го бележа денот до сега? Златица прави преглед.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Поранешниот вице-премиер Артан Груби, кој е осумничен и во домашен притвор во рамки на истрагата за злоупотреби во Државна лотарија, се уште не е распитан и не дал исказ пред обвинител во постапката. Ово го потврди и Државниот обвинител Ненад Савески на брифинг со новинарите, на кој рече дека секој обвинител работи согласно свој истражен план и одлучува кога ќе ги испита осумничените. Во текст истражни действија во случајот и обвинителот, по завршување на прибирањето на доказите, ќе одлучи кога и дали ќе биде распитан осумничениот, објасни Савески. За повеќе од 30% е зголемено сајбер насилството меѓу децата во земјава, покажуваат анализите на научната фела. Насилството меѓу врсниците станува алармантно, особено по завршување на ковид-пандемијата. Најчеста мета за тастатурата се девојчињата. Се соочуваат со ширење на лажни информации, злоупотреба на лични податоци и закани, покажуваат анализите. Безбедносната информативна агенција на Србија соопшти дека официјално го советувала председателот на државата Александар Вучич да не патува на самитот во Црна Гора, бидејќи утврдено постоење висок безбедносен ризик, како што е наведено во официјалното соопштение на Српската служба. Ваквиот вонреден совет е даден поради непријателско дејствување на странски служби и криминални кланови во Црна Гора.
0: Работно време со Јелена. Не си кочамченец, ако на вратење од Скопје не ги броиш ветерниците во Овчепале. Вчера Кире ја начна оваа тема, а јас денес ќе отворам за дискусија. Што те издава од кој град си? За неколку минути ги отвораме пораките. Размисли, па ќе дискутираме на оваа тема.

Tom Jones i MST. Sex Bomb. На предпоследниот работен ден за ова работна недела. Што е тоа? Што ти издава? Од кој град си? Вчера ќе не пиша дека не си кочанчанец, ако не ги броиш ветерниците во Овчеполе додека се враќаш од Скопје. И баш поради тоа ме текна да прашам, која е таа работа што виднаш открива од каде доаѓаш? Може би некоја навика, некој збор што го користиш, или нешто што е сосема нормално за твојот град? Мене ме издават бомбонирите дома. Дека сум комановка. Комановците кога ќе добијат бомбонера не ја јадат, туку истата ја носат кога тие одат на гости, така се во круг, додека не се расипе бомбонерата. И без проблем знам да читам на комановски. Ајде сега ти пиши или испрати гласовна порака на Вибер на 072-607-777. Што те издава? Од кој град си? Можеш да пишеш и онлайн од radio.kanal77.mk.

0: Lady Gaga se chama. Paparazzi. Ова е на 20 по 13. Која е таа работа што те издава од кој град си? 072-607-777 Вибер и од radio.kanal77.mk. Јас потикната од вчера пораката што ја добив од слушателот Кире, кој што рече дека не си кочанчанец, ако не ги пребројуваш ветерниците во Вчепале кога се враќаш од Скопје. Е, денеска, вели Игор, прилепчанец, кој ќе дојди со кола во Битола, одма се познава дека дојде да види колку му троши колата градска вожња. А ова Прилеп Битола ми е врв. Никогаш не сте мирни, никогаш. Тука е Сашко, вели, летос како го одевме кај баба и дедо во Штип, ќе кажа комшиите, еве ги дојранчани. Стигнале, бидејќи не и сончани, вели, секој ден на плажа на Дојранско езеро, овие били деца, градски, е, тоа ти е. Тоа е тој благодат што го имаш кога живееш покрај езера, нели? И, ја имам Вики, пијање на кафе најмалце 2 часа. И кога изобичен договор за лабаво, кога оди на кафе, пак е фул средена. И секогаш, викаат, не си во Битола на широк сокак. Колешките се договорени за лабаво во Штип да се пие кафе. Тоа е тоа познато, битолчанки, секогаш средени. Што те издава тебе од кој град си? Пиши 072-607-777 на Вибер. Ни фалат уште градови од Македонија.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид. Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е дел од секојдневниот. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.
10: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сашо јавува за радарска контрола пред Смоквица, Правец, Гевгелија, а тоше пак јавува за уште еден радар, овој пат Клучка, Камењане, кон Гостивар. Доколку има застој, полициска контрола, радар или некоја неочекувана ситуација на рутата по која ти движиш, информирај ги другите да знаат што се случува додека возат. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
5: Канал 77.

kako dobro zvuče, ne li? Se zalepi Bibi Rexa na Insomnia i evetin susema nova kombinacija sa Faithless. New Religion беше ова. Што те издава од кој град? Си тоа ние темата на муабе за денески, ајде веќе да ја привршуваме. Одиме најпрвин во Тетово, таму е Кате, вели диалектот таќе-ваќе, не бега. И не треба да бега. Уникатни сме се, секој со својот диалект, зошто да не. Е, Данијел ни додава дека е охриѓенец и сега слушай внимателно. На се редиме Т на крајот, само на ТОС и МАС и ЛИС. Значи, тука нема Т. А се имет, немет, немат, да не преудицирам сега, да не се навреди некој, ама како и да е, одлични бевте. И од сите градови имаме по нешто собрано убаво, па кога ќе отидеш со друштво да се забавуваш и да излезеш, да се опуштиш, не е битно дали некој ќе те препознае по диалектот или однесувањето дека не си баш од тука, битно е во душата да си млад и да уживаш во тој даден момент каде и да си. Затоа, фан доаѓа со We Are Young.

0: Живот, каристика и калиопи. Води ме во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Дисциплинската комисија на Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука да го казни ФК Вардар со 15.000 евра. А причина за санкцијата е скандалозната прослава на шампионската титула. Снимките од прославата предизвикаа бројни реакции во јавноста и отворија дебата за однесувањето на учесниците во прославата. Од ФФМ оценија дека ваквото однесување е недолично и спротивно на вредностите што треба да ги промовира спортот. Големото NBA финале за 2026 година започна со вистински спектакл и шок за домашните навивачи во Тексас. Иако оваа серија носи пресметка меѓу младите Спарси и поискусните Никс, почетниот дуел донесе сосем неочекуван пресврт. Со неверојатна борба во второто полувреме, Њујорк успеа да ја украде победата со 105-95 и да поведе со 1:0 во серијата. Вториот надпревар се игра утре, кога Сан Антонио мора да победи за да спречи негатива од 2:0 пред серијата да се пресели во Њујорк. Заменик комесарот на NBA лигата Марк Тейтум потврди дека првата сезона на NBA Европа е закажена да почне во октомври 2027 година. Тейтум додаде од NBA е подготвена да продолжи со овој проект заедно со FIBA и нејзините партнери, доколку не се постигне договор со Евролигата.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: 1, 2, 3.
10: Пробиш ти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
11: Splish, splash, I was taking a bath.
10: Hello, summer.
12: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
13: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
14: имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
15: Кој ги пуштиш Канал 77 и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
16: Канал 77.

0: назад во 2011-та. Преко Авичи и Levels. И овде е крајот на работно време со Јелена. Ти посакувам убаво и пријатно попладне. Се слушаш со Ангела во продолжение, а ние утре во 10.00 повторно заедно. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска продукција, канал 77, денеска четврток, 4. јуни 2026.
1: Утро ми треба за тебе само погрешни одговори.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кој е совршениот начин да си фатиш дечко или девојка во оваа 2026? Велики, ги отвораш сите сторија на сите можни, до едно ќе ставиш лайк и никогаш нема да ѝ пишеш, зашто таа, ако е паметна жена, ќе ја свати пораката и таа ќе ти пише. Најпаметно да се напиеш како свинче, да блюцнеш во деколтето на девојката и така ќе го привлечеш вниманието. Може ќе ти опали еден шамар, најверојатно ќе биде така, ама кој се типа тој се сака така? Не е така. Не.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
9: Сега, само во Сетек. Се се купува. Во Сетек има најголем избор. Во Сетек се најдобрите цени. Во Сетек се најголемите попусти. Сега, само во Сетек. Се купува.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Ти знаеш што? Ти го знае како.
12: Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
13: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
14: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Добар ден. Па сега, за сега уште сончево, ама нема да погрешиш ако го понесеш чадорот денеска. Иако, рака на срце, ако врне како вчера, ни чадор нема да те спаси ако те фати на времето натор. Сега имаме 23 степени Штип, 19 во Охрид, Скопје 25 и најавени максимални 29. 14 часот, време за вести и да слушнеме што Златица има да ни каже.
2: што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
3: Се повеќе случаи на врсничко насилство денес се случуваат на социјалните мрежи и интернет платформите. Експертите предупредуваат дека последиците врз младите можат да бидат долгорочни и сериозни.
17: Кај физичко насилство, ви може да видите модринка, може да видите нешто што ќе се што е видливо. Но кај сајбер насилство, кај психичко, емоционалното насилство, тука имаме страшни последици по жртвата, губење на самодоверба, едноставно затварање во себе си, станување на интровертна личност, неможност да се соочи со средината.
3: Вели професор доктор Татјана Стојановска-Иванова. На Софискиот аеродром денеска е примена дојава за поставена експлозивна направа, пошто веднаш е активиран стандардниот оперативен план за вакви кризи. Иако надлежните служби одлучија да не спроведат евакуација на патниците, аеродромот во моментов функционира под максимално засилени мерки за безбедност. Милитантната група Хезболах денеска соопшти дека го отфрла договорот за прекин на огнот со Израел, кој беше поддржан од САД. Групата во соопштението наведе дека официјално го известила либанскиот председател за своето отфрлање на договорот, инсистирајќи дека секој прифатлив договор мора да почне со целосно повлекување, на Израел од целата либанска територија.
16: Здраво, здраво, здраво! Владневно дружење за овој четврток, 4 јуни и ситно броиме до крајна учебна година, ама не броиме многу до овој хит. Taylor Swift,

Enrique Iglesias. Love to see you cry. 12 po 14. И момент. Твојот колега не доаѓа на работа, зема плата, ама тебе ти дава 200 евра да му ја титкаш картичката. Ќе прифатиш ли вакво нешто? Читам сега на интернет вест дека вработен во Институтот за јавно здравје не доаѓал на работа, по кејс иземал човеков плата, ама тука имал ангажирани колеги кои наводно ги подплатувал 200 евра само да направат титит, присутен сум. И таман си помислив, абе, македонци ви имаме посебна стратегија за преживување и сногиње. Па ајде да ме слушне. Македонец се познава по што? Вибер 072-60-77-77. Например, во банка ќе прескокне цела редица со она. Извини, само да прашам. Или може би во маркет ќе застане на онаа брзата каса, ама во себе ќе има 37 производи. Ајде, македонец се познава по што?

World Hold On. Слушаме само хитови во попладне со Ангела. И кажи ми дека си македонец, без да кажеш дека си македонец. Ово ми инспирираше, гледајќи ја информацијата за тоа како вработен од... вработениот од Институт за јавно здравје, наводно со години земал плата, не одел на работа, пакел колега да го титка со картичка и за тоа му дао 200 евра. И велам, има некои работи кои само ние во Македонија ги можеме. Па прашав, што би рекол? Македонец сум, зошто? Стефан, види, македонец се познава по вакцината. А да, она ПСЖ што ни ја става, ама знаеш дека ја немаат веќе новите генерации. У ствари, како што вели Стефан, до 2002 година имаат. А тука ми се јави Марко, вели, македонец се познава.

0: познава по тоа што дека ќе тргнеш на кафе само на 3-40 минути и се враќаш дома по едно 3-4 сати. Типично за нас, нели? Ај, кажи дека си македонец без да кажеш дека си македонец. Вибер 072-60-77-77.
1: Ово утро ми трепат от тебе само погрешни одговори.
2: Слушай утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кој е совршениот начин да си фатиш дечко или девојка во ова 2026? Велики ги отвораш сите сторија на сите можни, доедно ќе ставиш лайк и никогаш нема да ги пишеш, зашто таа, ако е паметна жена, ќе ја свати пораката и таа ќе ти пише. Најпаметно да се напиеш како свинче, да блюцнеш во декотето на девојката и така ќе го привлечеш вниманието. Може ќе ти опали еден шамар, најверојатно ќе биде така, ама кој се типа тој се сака така? Не е така. Не.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
9: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекуваме ако сме на релација Титово Гостивар, тоест Гостивар Титово. Мики, фала ти за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот, а и ти како Мики. Можеш да не бидеш репортер од терен, помогни некому со информација за тоа што се случува на патот кај што возиш. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: See you again. Charlie Puth, live in the Canal 77, ca zdravo!
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека победничката евровизиска Бангаранга, која пее Дара, сушност, брка демони. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување покажува и мажите со покрупни и онака пополнички жени се многу посрекни. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Тамара Тодорска ги поздравува сите драма куинс со нова песна.
2: Слушай гласно.
3: Од работа не кем да си одам за да ве слушам само.
2: Канал 77.

Искрено се надевам сега после сватбата дека нема онака волшебно да исчезна од музичката сцена и да заборави на хитовите. А сигурна сум дека никогаш во животот си имаш најдена во ситуација кога си занемарил нешто, си го изгубил и после си бил во ситуација, леле, зошто направив така? И ово пособено знае да не запече со љубовна врска и кога бившиот или бившата ќе ги видиме со нов партнер, партнерка. За ваква емоција, песен

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
3: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-30-68-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
10: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од кода нова.

Be My Lover. Само хитови, канал 77. И правиме список со момент, кажи ми дека си македонец, без да кажеш дека си македонец. Ме инспирираше нова информацијата за вработен од Институтот за здравје, кој не доаѓал на работа, земал плата, а наводно и плакал 200 евра месечно на колега само да го титне со картичката дека е таму. Значи, си помисле баш македонско сногиње ниво експерт. Пај да видам како велите вие македонец сум, затоа што еве Александар. Вели само македонец на излегување од кај психијатар знае да користи погрдни зборови вулгаризми и да го нарече психијатарот ненормален. Или само македонец го полни шишето со шампон со вода за да има само за уште едно туширање. Лела, и стојче е добар. Вели, македонец се познава по тоа што зема плата од 500 евра, троши 700 евра и сега кога го прашаш од кај му се тие 200 евра, нема поима. Е, па стојче, да си ми живи здрав, ја затоа велам, македонец е еквивалент на снајди се. Мислам дека брав сме во сногјањето во секоја можна ситуација.

0: Nešto što baš ne tjera da mrdame koga ga sluša. Whenever, whenever, Shakira ostanuva zad nas. A pred nas učuvanje na alarm. Brakovi se pomogu, razvodi se poveke. Detaljka je Zlatica vo vesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
7: Папер турмира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Кабаници, чадори, па во некои ситуации може би резервна облека во ранче ни треба, а по случај да не заврне и да биде баш интензивно како во најавите за попладна. Моментални 22 степени, Куманово, исто толку Струмица 22, се слушаме во Скопје на 24, максимални 29 за денес. 15 часот, време за вести, време да слушаме што е ново и актуелно. Ајде, Злати.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
13: 30 дена притвор за Стефан Богоев и други тројца осумничени за злоупотреба при јавна набавка и за подкуп од 1800 евра. Според адвокатката на Богоев, Сања Алексич, нема основа за изрекување на ваквата најстрога мерка.
14: Не очекував мистер на таква одлука, особено што станува збор за предмет кој што е од финансова природа, а не е од насилен криминал. Не само што ние како одбрана понудивме гаранција, него и другите бранители за другите осумничени има понудено гаранција, која што мислам дека во комбинација со другите мерки на предпазливост можеше да обезбеди присуство на осумничените и нели оневозможување нивно за меѓусебна комуникација, како и со сведоците.
13: Законот за фери правишна застапеност од денес во собраниска процедура. Комитетот за односи меѓу заедниците изгласа предлог законот да се носи со мал бадентер, односно со мнозинство гласови од присутните пратеници и мнозинство гласови од припадниците што припаѓаат на немнозинските заедници. Со него е најавено дека предност при вработувањата ќе бидат квалификациите и стручноста. Во текот на минатата година во земјава се склучени за 5,1% помалку бракови во споредба со предходната година, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Наспроти ова, бројот на разводи бележи сериозен раст од 8% во споредба со 2024.
11: Здраво друштво! И некако малку сум во шок за последнава информација дека се разведуваме повеќе, а се мажеме помалку. Значи, Како брзо и официјално да не успее врска? Е да ве слушнам на Вибер. 072-60-77-77. Како да не си во брак инструкции за почетници? Значи, ова не ни се совети за љубов, да се разбереме. Ова се официјални македонски инструкции за тоа како да си уништиме врската во три лесни чекори.

На 11 по 17, кога уште ни е притежно сончево и не заврнало. И алармантни бројки. Се разведуваме повеќе, се мажиме помалку. Повелам, ајде да видиме кои се оние моменти кога брзо и ефикасно врската нема шанси да не успее. Според Мими, кјоти си, трај си се, окей, ке помине. Ама, вистината е, аха, нема грешка. Или Рики, секогаш кажува, јас сум во право, дури и кога не си. А, Рики, ова нешто, као женски совет ми доаѓа, или ти го имаш превземено за добро со... А искрено друштво, кој е оној најлош љубовен совет што некогаш го имате слушнато? Вибер 072-60-77-77. Љубовта или бракот не успеваат кога?

Хитот кој правеше типачка со Деспасито во 2017-та, кој да биде number one слушан. И на крај, Ed Sheeran, Shape of You, што ја слушавме, заврши втора. Еа, лажни пореки уште од Safe City пак се појавуваат, да внимаваме околу ова. Канал 77. Канал 77.

0: jedna web strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack, krckat, se tupati ni se delat, so vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa letnova, za školo, pauza ili pre teve, sekogaš se vistinski izbor. Funky Flip Snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
1: Nežna harmonija spakovana vo šiše. Roze od vinarija Stobi.
2: Proizvodi создадени су многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: перфектно.
1: Ку 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: На радар контрола можеме да не идеме ако сме релација стража Титова. Дини, фала за инфо. А секој како Дини може да ни биде репортерот терен некому да помогне со информација баш тука на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Billy Boss Malone, I had some help. Инаку следи нешто што онака пуки не релаксира, изведба на Оливија Дин. Мена и нит, за моментите кога веќе сме пораснати и сме ги одредила стандардните во љубовниот живот. Ама прво...
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Јанг Дади за Лидија ја дуби наградата најдобар хит од млад артист, титула на Лазаров наградите 26-та. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека едно дрво цриши во просек годишно дава околу 7000 плодови. Јас не сум бројала вака истражување, вели? Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека првиот јапонец во Вселената бил Тојохиро Акијама. Човекот отишол во Вселената како астронаут, ама по професија новинар бил и иако се плашел од височина и пушел како турчин што велат, не ја испуштил можност. Ама кога се вратил, кога слетеле на земјата, првото нешто што го направил било запалена цигара. Како пушач знам што значи ова.

0: Ангела Тукан. Слушаме само хитови и може да прогласиме крај на работно време или барем додека сме при крај. Како ќе прославиме? Па со тоа што ќе појачаме радиоприемник и ќе уживаме во ова. Сабрина Карпентер. Easy Woman. Дава енергија и целосно доаѓа за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077 752 66.

0: Tjek auto, sika i Vogevgelia, në ulica Muinski pat broj 1, si të originalni i zamenski dilovi za sita automobili së najpristapni cini. Si shto od auto dilovi vitriba, vot Tjek auto Gevgelia, ne može da go nema. Tjek auto.
1: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
7: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7.7 и слушнеш на

0: дава енергија кога може би во овој период од денот веќе ни паѓа. Шам Палбионс. Беби Бој беше ова на канал 77. Сингл си? Па ова треба да го слушнеш. Што треба или што не треба да правиш?
1: Кој е совршениот начин да си фатиш дечко или девојка во ова 2026? Велики ги отвораш сите сторија на сите можни, доедно ќе ставиш лайк и никогаш нема да ѝ пишеш, зашто таа, ако е паметна жена, ќе ја свати пораката и таа ќе ти пише. Најпаметно да се напиеш како свинче, да блюцнеш во деколтето на девојката и така ќе го привлечеш вниманието. Може ќе ти опали еден шамар, најверојатно ќе биде така, ама кој се типа тој се сака така? Не е така. Не. Секое утро,

0: Зараз ми почитав до край. Атя Паї, Роуз Бруно Марс. Ахава ги зајакнува контролите. Семиоделците имаат други барања. Какви? Се тоа во вести за 3 минути.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика. Авантура. И вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Скопје на 4 јуни на Универзитетот Свети Кирил и Методи од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
11: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Како одминува денот, се повеќе и повеќе врнежи во повеќе места од Македонија, никаде пообилни и со грамотевици, со моментални 21 степен во Дуиран, 17 степени Охрид, Скопје слуша канал 77 на 24 степени, максимални 29 за денеска и пораката носи чадор. Иако ако пати баш не време како вчера, тешко ќе те спаси, ама како бе, од кој носи, не проси. 16 часот. Време за вести. Што е ново, ќе ни каже Златица Влахова.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Храната е безбедна, ама неквалитетна. Истакна денес директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов во однос на откриените млечни производи на пазарот, кои по квалитетот не соодвествувале со она што е декларирано. Вели се чекаат резултати од засилените вонредни контроли.
14: Да видиме дали водели записици, дали водели лабораториски анализи, дали ова е од пред 15 дена или постоело години наназад. Безбедноста не е нарушена, нарушена е квалитетот. Направена е измама со храна на потрошувачите, манипулација со потрошувачите. Доколку вие декларирате дека имате 24% масти, во производот има 5% масти, таа храна автоматски се уништува и се носи на депонија.
13: На помалку од еден месец пред почетокот на жетвата, се уште не е утврдена откупната цена на пченицата. Земјоделците бараат лебното жито да не се откупува под 15 денари за килограм, а доколку цената биде пониска од производните трошоци, државата да ја надомести разликата. По реформирањето на откупната цена, бараат исплата на заостанатите субвенции од изминатите две години. Мицкоски се обидува од една статистичка бројка да направи економска бајка, додека граѓаните секој ден се соочуваат со се потежок животен стандард и се повисоки цени. Рече денес на пресконференција под председателот на СДСМ Фатмир Битики. Истакна дека економијата не се мери со владени само пофалби, туку со тоа што граѓаните реално можат да купат со својата плата.
0: Еве ме, здраво. А тука и...
15: Hey, it's Rihanna.
0: And she's always pregnant. Тешко дека во скоро ќе слушаме со некоја нова песна, ама затоа имаме нејзин докажан хит во продолжение. Only girl in the world. Еве, на минута по 16.

периодот денот кога возиме кон дома. 11 по 16. Имам една мисија. Да погодиме. Кој спорт е во прашање, ама само според звук. И да видам кој има најзострен слух тука во Поподне со Ангел. Ајде, 3-4 пуштам. Значи, нема слика, има само тон. Кој спорт е во прашање? Бибер 072 60 77 77.

0: Джамелія, суперстар, 17 по 16 і один містеріозен звук, який треба да асоціюєра на спорт. А ти треба да погодиш, кое і що ова? А я, Александр, ми се пожели дека нешто тешки звуци сум пуштала. Еве ти уште еднаш, ајде, знам дека можеш да погодиш, фокусирај се. Например, Бекім е за Формула 1, Панда – Наскар, а Димитър е за скијање, Звонко – исто Формула 1. Ајде давам уште една шанса. Што мислиш, кој беше спортов? Вибер 072-60-77-77, кој има најизострен слух во попладне со Ангела. Кој спорт е во прашање?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Мора да е пека беско, мора да е пека беско, мора да е пека беско.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Светлина и елеганција.
7: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
9: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.

0: nešto najmilo je moment koji će ga pamtite i preraskažuvate cijeli od svoj život. Zato izborotna ustanova je ključan. Naš je tim na centar od za majka i bebe pri klinikata Žan Mitrev je podgotven. Informirajte se 02 30 91 484.
1: Podgutveni za 200.000 pričini za strika. Ovo leto, Flex Kredit ve nagraduva 10 nedeli po red. Sikoja nedela po 20.000 dinari. A na kraju od glavna nagrada od 200.000 dinari. Javite se na 13505 ili aplicirate na flexkredit.mk. Flex Kredit, pari za sekogo.
2: Flex Kredit, Vigo nosi najnoviot saobraćajan servis.
3: Гужата ни скупена најако. Може да главиме кај Димитрије Чуповски, кон булевар Свети Климент Охридски, па 8 септември кон Илинден, 11 октомври во двете насоки, Киро Глигоров исто во двете насоки. Меѓу другото, каде што јас проверив, а каде уште? Ете, можеш да бидеш репортер од терен и да споделиш информација на Вибер. 072-60-77-77. Ке помогнеш некому и среќен пат. Канал 7.

0: Релаксиран ритъм возиме към дома. И ови хит на канал 77. И Ангела тука.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев клиник.
0: Прела работа, што вчера ни, денеска, ја знаме дека победничката на Евровизија Бангаранга Милина Дара всушност била песна за истерување на демони. Втора работа, што вчера не, денеска, ја знаме дека истражување покажат и мажите со покрупни и онака пополнички жени се многу посрекни. Трета работа, што вчера не, денеска, ја знаме дека Тамара Тодоровска ги поздрави сите драма квинс со нова песна.

0: You got the love. Ja slušamo na 21 stipen vo štip. Show me love sledna i samo hitovi za ovo popladnevno feel good.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš u lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi trebat pari za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Prvata, Radio Poštovo Makedonija. Isprati mi je poraketa, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис, бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
3: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.

0: сезона. Се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
1: Аквапарк Пловдив Балкани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Оваа пролет.
3: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
5: Канал 77.
3: Само хитови.

И само хитови за попладневно Feel Good. 46 по 16. Ангела овде друштво. Следна тест мисија. Да провериме кој има најзастрен слух ова попладна. И да видам дали ќе погодиме кој спорт е во прашање кога јас го пуштам овој звук. Даре прашува, бе, трка со мотори да не е случајно. Ама, суштината е дека Беким и Звонко погодија. Баравме денеска Формула 1. И влегува во една од најатрактивните делови од сезоната, затоа што по тргата во Канада, караванот се сели во Монако. Тоа по ние тесни легендарни улички. Патеките што немаат простор за грешка. За каде што квалификациите често велат дека се и повеќе од самата трка. Квалификациите на 6-ти, трека 7 јуни, оваа недела.

0: А можехме. Скрос емотивно. Лайф ми на радио.канал 77МК. Мистото од каде што можеш да си бираш кој плеер ти го прави feel good денот да си слушаш и уживаш. Ексио, рок, дип хаус, македонско фолк. Да не раскажувам. Канал 77МК, провери таму.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Сега, само во Сетек. Се, се, се се купува. Во Сетек има најголем избор. Во Сетек се најдобрите цени. Во Сетек се најголемите попусти. Сега, само во Сетек. Се, се, се се купува.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
11: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонце, облаци, дожд. Од се понешто со 18 степени Радовиш, 19 Прилеп моментално, 25 Скопје. И најава за тоа какво беше периодов така и цел викенд. Особено во сабота и понеделник се најавуваат интензивни врнежи и некаде во форма на ние време. Време за вести, време за информации. Време да слушнеме што има Златица да ни каже. Ајде, пукај!
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Над 100 представници од ИКТ компанији и институции од Македонија и Грција. Денеска во Скопје ги разгледуваат можностите за соработка. Се очекуваат конкретни договори и проекти финансирани од европски пари.
13: Целта на овој форум не е само да разговараме, туку да споделиме конкретни искуства и да овозможиме конкретна соработка помеѓу компаниите во двете држави. Знам дека многу скоро после овој форум веќе ќе имаме конкретни договори и конкретни проекти на кои ќе работат компаниите од двете држави. Многу компании, македонски компании, веќе имаат соработка со грчките компании, има отворени проекти, посебно во делот на европски финансирања.
12: Пожар испубна во зградата на пакистанската амбасада во Белградско Дедиње денеска. Фотографиите објавени на Инстаграм покажуваат густ чад што излегува од еден од горните катови на зградата на амбасадата. За сега не е познато што го предизвикало пожарот ниту како започнал. Исто така не е познат ниту обемот на материјална штета. Европската унија најави дека наскоро може да започнат пристапните преговори со Украина и Молдавија. Според најавите, доколку процесот се одвива без дополнителни пречки, преговорите би можеле да започнат веќе на 15 јуни, на маргините на состанокот на министрите на Унијата во Луксембург. Клучен момент беше постигнатиот договор на Унгарија со Украина за зајакнување на правата на етничките унгарци во оваа земја.
1: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
0: Ангела тука друштво. Здраво. Слушаме само хитови за попладне на Feel Good. Пака. Нешто сензуално. Од Имани. Don't be so shine. Со оваа повесела и подинамична на Bruno Mars. I just mind. Слушаме само хитови со Теле

0: snap.
1: Вели Росалин. Ангела тука, друштво, здраво. Кажи ми дека си македонец, ама без да кажеш дека си македонец. Они беше темова на денот, затоа што прочитав една неверојатна приказна. Вработен во Институт за јавно здравје. Не доаѓал на работа, земал плата, наводно плакал по 200 евра месечно на колега само да му титит. Колегата да му е мине картичката и тоа е тоа. Пајде, македонец се познава по што? Викторија вели, прав македонец зема годишен одмор за да реновира по дома и после боледување за да оди на одмор. Сузана, само македонец во кутија од сладолет има пиперки и патлиджани, а во шиша од вода ракија. Или Емил, само македонец може да купи кујна од 5000 евра и после да готви на плинско на тераса. Прав, македонец се познава по што? Имаме ли уште некоја на дополнување на листава? Ако има, ајде на вибар. 072 60 77 77.

0: Да, здраво. И што мислиш, едно дрво цреша во просек годишно колку плодови дава? Ајде, ако имаш некоја предпоставка, пиши ми ја на Вибер 072-60-77-77. А одговорот за некој што избрил пред нас го имам во три работи што вчера не ги знаев, денеска да.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја.

0: Па остај луѓето нека си кажат дека можат да си порачуваат песни.
1: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будима Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
0: Дека можат искрени да си пидат за се.
2: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто она канамка мили. Како татко му.
0: Стави некој комплимент за крај.
3: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
4: И добар си, браво. Имаме промо.
0: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
5: Sorry, what is the Wi-Fi password?
6: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
7: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
8: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
9: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: А румите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
11: Од патики до фустан. Двојни поени за се чистело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
12: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
13: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
14: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
15: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
16: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
17: Внимаваме на радар контрола кога возиме на патен правец, тој на регионалниот пат Тетово близ село Бребеница. Вукри, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели, а можеш и ти како Вукри да не бидеш репортер од терен. Дојави информација на Вибер 072-60-77-77 и помогни некому. Среќен пат!
18: Канал 77.

0: Bridja, sluša me. 30 po 17 je vreme za...
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitrev Klinik.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Young Daddy за Лидија ја доби наградата Најдобар хит од млад артист. И тоа на Лазаров наградите 26-та. Тај честитки од нас. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Куку може се реши да даде едно дрво на годишно ниво. Прашава и Вохри Бели, гарант од 5000 до 20000 плодови, ама еве, некои што преброил и направил некои истражување, били 7000 плодови. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека првиот јапонец во вселената бил некој Тојкиро Акмајма. Практично, човекот не ја пропуштил оваа шанса да оди во вселената, иако професијата му е новинар. Сега се плашил од висина, пушил како што велат и како што знаат новинарите по повеќе пакли на ден, ама сепак, од се се откажал за ова искуство. И знаеш што било првото што го направил кога излегол? Запалил цигара.

0: Канал 77, само хитови и за Скопје, и за цела Македонија. А додека скруваш на социјални мрежи, баш гледаш мачки со панделчиња, кучиња, со вртовраски, со костими. Е, па друштво, денес е меѓународен ден за гушкање на мачки, ама државата подготви нешто што... преградка што може би нема баш да ни се допадне и нема да сакаме баш да ја примеме. Агенцијата за храна и ветеринарство вели дека дури 80% од домашните кучиња кај нас не се кастрирани, а затоа се најавуваат санкции и казни. А ние, милениците, ги третираме како членови од семејството. Им даваме смешни имиња како бос, шеф. Имаме мачки што спијат на перници, а газдата на работот, креветот и еден куп смешни ситуации со нив. Ама имаме и милиници со прекари кои ни ветеринарот не може да ги замисли. Па и сега тука да слушнам кои се најсмешните, најчудни имиња на милиници кои ги имаме дадено. Вибер 072-60-77-77. Јас, за пример, си имав мачар Мицко и цело мало ми се смееше затоа што на мачка сум дала име на глушец.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
10: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
2: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.

на канал 77, кога Ангела прославува ден, кога треба да се гушне мач. Имало и некој баков, ама ова ми беше доволен мотив кога го видов да прашам инстант за најсмешно име на миленик кој некогаш го имаш слушнато. Кучето на другарка ми беше Шаци, а мојот мачор Мицко. И цело мало ми се смееше затоа што сум му дала на мачорот име на гушет. Лара ми се јави тука. Вели Флеки и Арапче. И двајцата се мачори. Арапче гаранти некој црно гараво маче. А Весна, вели мачорот ми се вика Ѓоко. Е, Ана Марија, мачорот е гребулко. Значи доста гребе. Фотка од рацето се молам. А Филип, леле Филип Урнабес. Вели, нашите соседи имаа маче и се викаше Боби. А и татко ми се вика Боби. И сега, после некое време, и ние си изедовме маче и го крстивме Боре. Затоа што соседот се викаше Боре. И вели, бевме хит кога ки ги викавме мачките, кои, за жал, веќе ги нема. Е, а вико, леле, Филип, хит ти е приказнава, стварно. А вико, вели, моето куче се вика Гиче. Има и Инстаграм профил, ми го испрати, треба да го заследиме Гиче. Вели, а сум слушнала за имиња и како точка, како метла, како мраз, аман. А, фала што споделивте луѓе со сакон сте. А во продолжение, додека се смееме на сите имиња од миленици кои сме ги слушнале, мислам дека може би малку ќе пцувнеме, како Гаја во низината песна. Знаеш ли момент кога на жена ќе пукне филми од маш и од свекрва и од се живо и диво се пее вака?

0: Rita Ora, Ritual, за край ново попладне с Ангела. Друштво, се слушам утре, 14 часа, останете ми в добро друштво на Ребека и за край главени отговорен уредник Виктор Гаврилов. Водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 4 јуни. Бай, бай! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком. Јави се кога ќе стигнеш.
1: Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
5: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Pertormira.com.mk.
6: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
12: После убавата вест и првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
13: Здраво, се слушаме на 23 степени во Велес, 21 во Струга и 25 во Скопје. Утре веќе ќе биде постабилно, посончево, а и чадорот може да не ни треба. 18 часот, време да слушнеме што е ново. Златица не ги носи сите информации во последен преглед.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Европската унија има желба да стимулира диалог меѓу Македонија и Бугарија, доколку е искрено, ќе има решение. Изјавио Тринава министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски.
16: Несумнено е дека ние треба да се гледаме и да имаме состаноци на највисоко ниво, и тоа не е проблемот. Проблемот е што меѓу другото Бугарија го прекршува договорот за добрососедство. Дали е добар, дали е лош, еве да го тргнеме тоа прашање. Бугарија во тој договор се има обврзано дека ќе го поспешува и поддржува нашиот евроинтеграцијски пат. А него прави тоа. Доколку ме прашате дали ние треба да имаме повеќе средби на високо ниво, треба да имаме. Следната недела очекувам јас и председателката Силјановска и да бидеме во Софија и повторно ќе разговараме.
15: Државниот ревизор утврдил неправилности во исплаќање на плати на ментори во Академијата за судии и јавни обвинители, односно били исплаќани и 3 месеци по завршување на ангажманот. Се исплаќали дополнителни работни часови што не е утврдено со закон, а се делели и картички за гориво на слепо. Ревизијата го опатила периодот од 2024 година. Во Буталка и на селбата Радишани вчера се случила сообраќајна несреќа во која било прегазено дете. За сега нема официјални информации за тоа како дошло до несреќата, ниту пак за состојбата на детето поистата. По несреќата, жителите на населбите Бутел и Расадник најавија протести, изразувајќи незадоволство од безбедноста на сообраќајот во тој дел од Скопје.
13: Здраво, здраво! Угостителите ќе имаат 12 месеца да се прилагодат на новиот закон за пушење, а не имаме точно 120 минути за дружба. Да се опуштиш, да подкренеме енергија, да одмориш малку од четвртокот, особено сега кога не стигна уморот со вакво време надвор. И нормално, тоа го правиме со хитови. Ова е твоето време за пауза, дозволи си го. Почнуваме со овој хит.

0: Подготовка за денот на независноста, за концертот на Дејвид Гета. Него го имаме на радио во комбинација со Хугел, Think of Me.
1: Само хитови.
0: Правеше ли математика за одмор годинава? Некој ми кажа, вчера не знам кој беше Вико, ми се чини, вели вака со сите мерки, со цените во странство што излегуваат од ден на ден, на крај ќе испадне Охридче златно. И еве, најновите пресметки го потврдуваат тоа. Официјално сме најефтина дестинација во цела Европа. Додека европските хотели буквално горат со цени од преку 200 евра за ноќ, кај нас просекот е само 40 евра. Мислам, дефинитивно си важи она дома си е дома, а ако сакаш и да заштедиш, еве, сега знаеш каде да букираш. Без гранични премени, без нервози, ефтино, па повие истражување изгледа, ќе треба да се подготвиме и за гости. Така што букирај си најавно пред да ги исполнат капацитетите. Ставај кафе и уживај на тераса со најдобрите хитови што доаѓаат сега.

0: ako i tebe te boli glava od vremena ova, sigurno te raspoloži malko. Young Daddy, Lidija nije veki na Kanal 77. Kanal 77. Samo hitovi. Aj što trčame kon vikend, a počнахме да трчаме и кон летни одмори. Има ли некој што веќе си го зеде одморот или наскоро ќе си го земе и малку ќе се ослободи од работа? Пиши ми на Вибар 072-60-77-77, а ние ќе го забрзаме тоа трчање со едно хитче. Во овој ритм, за кратко на радио.
1: Ово утро ми трепат од тебе само погрешни одговори. Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10. Кој е совршениот начин да си фатиш дечко или девојка во ова 2026? Велики ги отвораш сите сторија на сите можни, до едно ќе ставиш лайк и никогаш нема да ѝ пишеш, зашто таа, ако е паметна жена, ќе ја свати пораката и таа ќе ти пише. Најпаметно да се напиеш како свинче, да блюцнеш во декотето на девојката и така ќе го привлечеш вниманието. Може ќе ти опали еден шамар, најверојатно ќе биде така, но кој се типа тој се сака така? Не е така. Не. Секое утро, нова авантура на Канал 77.
0: Вечер на Канал 77. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
6: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
7: Кликни, штеди. Со 3,2% капна стапка за 13 месеци со онлайн депозит.

0: Халкбанг. Важни са луѓето.
1: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

samo hitoviće, zvrto kod nekako je so easy. Koji maški modan trend treba da iščezne? Piši mi na Viber 072-60-77-77. Ajde malko da ga dotjedame mažite. Го прочитав ова и баш ми беше интересно. На Reddit се отворила голема дискусија за машки модни трендови, што на луѓето веќе им одат буквално на нерви. И тука на листата се најдоа прекратки панталони и чевли без чорапи, например. Ама ајде да ја дополниме оваа листа. Кој машки моден тренд треба да исчезне? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Мажи што никогаш не би носеле? Жени, што не сакате да гледате на мажите кога е во прашање модата? Да ве слушнам. Камал 77 Max

0: Ти посакувам и јас се најдобро, како Луис Капалди. Wish you the best во вечерта со Ребека. Кој машки моден тренд треба да исчезне? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Зборуваме за машките модни трендови што луѓето би ги испратиле во историјата. Инспирирани сме од една реди дискусија каде на листата се најдоа прекратките панталони и чевли без чорапи. А на Вибер, жените тргнаа во мизија за дотерување, така што мажи, слушајте. Симона ја дополни нашава листа со претесни фармерки. Александра вели, не сакам кога ќе видам машко со шорцеви за капење и некоја цветна летна кошула. Е, ова не сум го слушнала, интересно. Любенка вели, машки моден тренд што треба да замине е баскат. Е, тука не се согласуваме баш со Любинка. Искрено сметам дека нема нешто подобро од баскат кај машко. Така што веројатно останува дека модата е прашање на вкус. На крај, најважно е човек да се чувствува удобно во она што го носи. Фала ви за коментарите, дечки.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Maka.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Били е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мишето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Били Кочани.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
4: Оваа пролет.
5: Кој ќе пуштиш? Канал 77. Ќе ги слушаш хитовите што ги сакаш. На едно место.
4: Канал 77.
5: Само хитови.

0: Че?
1: На 12 минути сме пред Sidon Strangers, слушахме. Ребеко, да, здраво!
2: Слушаш.
1: Пресудата стигна. Колко треба да плати Вардар, што срамно ја славеше шампионската титула? Златица ќе каже. Oh, yeah!
3: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
4: Дисциплинската комисија на Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука да го казни ФК Вардар со 15.000 евра. А причина за санкцијата е скандалозната прослава на шампионската титула. Снимките од прославата предизвикаа бројни реакции во јавноста и отворија дебата за однесувањето на учесниците во прославата. Од ФФМ оценија дека ваквото однесување е недолично и спротивно на вредностите што треба да ги промовира спортот. Големото NBA финале за 2026 година започна со вистински спектакл и шок за домашните навивачи во Тексас. Иако оваа серија носи пресметка меѓу младите Спарс и поискусните Никс, почетниот дуел донесе сосем неочекуван пресврт. Со неверојатна борба во второто полувреме, Њујорк успеа да ја украде победата со 105-95 и да поведе со 1:0 во серијата. Вториот надпревар се игра утре, кога Сан Антонио мора да победи за да спречи негатива од 2:0 пред серијата да се пресели во Њујорк. Заменик комесарот на NBA лигата Марк Тейтум потврди дека првата сезона на NBA Европа е закажена да почне во октомври 2027 година. Тейтум додаде од NBA е подготвена да продолжи со овој проект заедно со FIBA и нејзините партнери, доколку не се постигне договор со Евролигата.

0: Portugal The Man на 2:07. Добра вечер. Мета одлучи, ке можеш да видиш колку пати некој ти го отворил сторито на Инста, ама ке мора да платиш. Доаѓа платената верзија Instagram Plus.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, за веднаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: Ova leta Srbija ve povikuva na nezaboravno iskustvo. Prepuštite se na avantura, energija nagradovita i priroda što ostava bez div. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
1: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
0: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас, ево најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Дождот сепак може да се појави од нигде никаде и оваа вечер. Прилеп и Кичево се по, со по 19 степени, Скопје во моментов не слуша на 23. Е утре ќе не биде посончево и со помали шанси за дожд. Здраво, здраво. Експертска група ќе ја спасува моликата на Пелистер, а ние ќе го спасиме твоето расположение. Како завршува неделата, полека-полека ја губиме енергијата, знам, нормално, па уште од ова време во надвор боли глава. Ама не се секирај, тука се нашите хитови да направат свич, да ја променат оваа ситуација и затоа пуштам сега.

0: Ariana Grande. На 11 минут и по 19. We can be friends.
1: Само хитови.
0: Што те мачи во моментов? Во потрага си по одговор на некое прашање. Чекаш промена, мотивација за нешто, или е само начин како полесно да се дојде до викенд? Ведувај дека ќе дојде, ќе го видиш светлото на денот, само уште си во сенка. Или што велат Дразмус. In the Shadow. Ја слушаме сега.

0: su časovi. Piši mi na Viber 072-60-70-77. Evo, ja sam otvorio tip pred neko večer da se otkažem od gledanja film samo zato što scrollanje to trajaše predolgo i ne najedov ništa. Ne najedov, jednostavno. Ajde, dajte mi uteha deka nisam sama buba. Od koji tip si ti, piši mi na Viber 072-60-70-77. Večer na kanal 77.
1: Samo hitove. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
5: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
6: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
7: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: Funky Flip Snack, крцкат, се тупати ни се делат, со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
9: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: 20 години со вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертајзинг Груп.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
14: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
15: Ова пролет, кога и да пуштиш канал 77, ти ги слушнеш најновите песни. Најголемите хитови.
16: И битовите, од кои не можеш да се заситиш.
15: Канал 77.
16: Само хитови. Вод.

0: Ама.
1: Што би се рекло, аман од ова време во веќе надвор, ќе почнеме да скандираме лето, лето, summer. Како што е хитот на Келвин Харис. Барем тој ни носи малку летна енергија на канал 77. Правиме едно брзо пребројување. Кога навечер ќе седнеш пред телевизор, наоѓаш филм за 3 минути, без многу драма, или скролаш со часови, па барањето ти трае подолго од самиот филм. Вибер 072-60-70-77. Јас дефинитивно сум од вториот тип, а на Вибер тука ми се придружи Јана, вели вториот тип барам филм со часови. Марија пак е представник на спротивната екипа, вели јас гледам филмови исклучиво по препорака, така што веднаш знам што ќе гледам. Тогаш треба да си благодарна на луѓето што ти дале препораки, те спасили од знаеш каква мака. Андреј исто така е во мнозинството и тој скрола со часови. Епа, блазе си ви на оние што знаете, како например Бојана, која што сега ми напиша дека знае кој да го гледа уште пред да побара. А за мнозинството, нас кои што не знаеме и кои што ни треба многу време, имам да ви кажам дека едно истражување вели дури 90% од паровите поминуваат повеќе време во скролање и барање филм отколку во негово гледање. Ама барем хитови не бираме. Ова е

0: One Republic na 35 minuti po 19. Rebeka tukaj, zdravo.
1: Samo hitovi.
0: Što je to na što mu se vraćaš sekoj den? Samo zato što ti go pravi den od podoba. E pa, ovo je hito za tije nešto. New Religion, dolaga za kratko na radio. А Христина утренава бараше погрешни начини за да си фатиш дечко или девојка. Кога вели совршениот начин, иронична е. Ајде да слушнеме што кажавте.
2: Слушај утренско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Кој е совршениот начин да си фатиш дечко или девојка во ова 2026? Велики, ги отвараш сите сторија на сите можни, доедно ќе ставиш лайк и никогаш нема да ѝ пишеш, зашто таа, ако е паметна жена, ќе ја свати пораката и таа ќе ти пише. Најпаметно да се напиеш како свинче, да блюцнеш во деколтето на девојката и така ќе го привлечеш вниманието. Може ќе ти опали еден шамар, најверојатно ќе биде така, ама кој се типа тој се сака така? Не е така. Не.
2: Секое утро, нова авантура. На канал 77.
1: Вечер.
2: На канал 77. Само
4: хитови. Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско привежиште.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
6: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Swedish House Mafia na radio. Don't you worry, child. Da mu dademe malko energije na četvrtokot.
1: Samo hitovi.
0: Еден ден во неделата неправење ништо може да го намали стресот, крвниот притисок и да го подобри менталното здравје. Е сега, денес е четврток, работен ден и не можеш баш да не правиш ништо, ама сигурно имаш барем еден час од денот за ова. Седни на рад, без никакви обврски и пушти си radio.kanal77.mk. Лайв сме таму на нашиот радиоплеер и пуштаме музика на 10 радиостаници, можеш да си избереш која. А ако си во кола, тука возиме со Ed Sheeran.

0: Малко летен вайб со мама сита. Тамам правец на едно коктелче. Две минути пред 8, време да ја заокружиме ова вечер со Ребека. Ке се дружиме и утре, од 18 до 20, стандарт, да прогласиме крај на неделата, така петочки. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 4. јуни 2026. Чао-чао! Вечер на Канал 77. Само хитови!
1: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
10: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
11: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
12: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
13: Сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
14: Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.

0: Pisi kafe sekoj ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna diagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš.
1: Restoran Galija Vinica, mjesto za svakodnevne družbi, semini proslavi i mali svadbi. Su neodoliva ponuda na vkusna hrana i unikatni specijaliteti. A ako vi treba automobil, tuka je Rentacar City Vinica 077-752-666.
2: Paraš vkusan i zdrav izbor. Happy Bill je tvoje to mjesto. Sviži obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. So besplatna dostava do 12 časa. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kočani. Napuni go mišato da bide strikno i jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill Kočani.
3: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, Makedonska kamenica.
4: Važna informacija, potvrdena od životnog iskustva na mnogo ljudje. Sakaš promjena? Togaš promjeni go Mebelot. Jednostavno pojdi vo Forma Nova. Savršeno mjesto za životna promjena. Savršen mebel za vašiot dom. Zatoa što životot bara promjena na mebel. Zatoa postoji Forma Nova. Na zdravje uživanje.
5: Trusardi pristigna vo Ramstor Mall so kolekcija za moderni odmaš. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
14: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.

Sega, samo vo Setek. Se, se, se se kupuva. Во Сетек има најголем избор. Во Сетек се најдобрите цени. Во Сетек се најголемите попусти. Сега, само во Сетек. Се, се, се се купуваа.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Со браво, Сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Барате сиута заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
13: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Скопје на 4 јуни на Универзитетот Свети Кирил и Методи од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
14: Канал 77.

0: вкусни, лесни и опасно добри.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
8: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам и нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш новите постни напитоци во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.

0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: Максимум музика.

0: чекате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по Скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: А јас кога им спорував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Кус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
4: До фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Слушаш?

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mlr.

0: Свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.

0: планирате изградба на нов индустријски објект, два метал струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна, изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Два метал струмица. Повеќе на vametal.mk.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
1: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
6: Канал 77.
7: Максимум музика.

Dvojde o milení. Kanál 77. Maximum muzika.